0: бо вуҷуди он ки бемории қанд пурра шифо намеёбад, вале табобати дуруст метавонад онро зери назорат гирад ва ба беҳбудии ҳаёти бемор мусоидат кунад. Абдулло Мирализода дар бораи роҳҳои табобати диабет чунин мегӯяд.
1: табобати бемории диабети қанд се марҳиларо дар бар мегирад. Якум ин табобати консерваторӣ, ки вобаста ба тип, яъне ки вобаста ба шакли диабет. Бемории диабети қанди навъи 2 аз ҳисоби он ки қисмати инсулини онҳо қадути зери медашон, яъне ки кор ва фаъолият ки менамояд, ба онҳо ба шакли таблетка, яъне ки ҳаб, яъне ки таблетка таъин карда мешавад. Дар баробари ин вақти фоизнокии қанди хун ва назорати дурусти қанди хун набошад, як муҳлати муайян мо онҳоро диабети қанди навъи 2 ба табобати инсулинӣ мегзаронем. Инсулин ҳам дар навбати худ 4 набуд мешаванд. Таъсирашон ультра кутоҳ, яъне ки тез таъсир, кутоҳ, миёна ва дароз муддат. Вобаста ба қанди хун, вобаста ба сину соли бемор, яъне ки дар шабона рӯзӣ минималӣ то 2 маротиба, максималӣ то 4-5 маротиба бо инсулин таъмин карда мешавад. А диабети қанди навъи 1 бошад, дар онҳо ягон намуди ҳабҳо ё ки таблеткаҳо таъин карда намешавад. Чунки дар ғадуди зери медаи онҳо бо тариқи мутлақ инсулин мавҷуд нест, аз ин лиҳоз аз берун онҳоро тариқи ки сузандории инсулинӣ дар шабонарӯзӣ бо назорати қанди хун воеи дурусти инсулин муайян карда мешавад. بعدون به هر یک کیلوگرم وزن بدن بیمار یعنی که وایه اینسولین معین کرده می شود. اینها چه قدر که عمر بر سر می برند همچون مواد داروگی اینسولین رو به خود قبول می کنند. اخیران توابطی که گوییم که در چند ساله اخیر که برامدن این توابطی بریاتیکی می باشد یعنی که جراحی کردن قسمت میده یعنی که ریزکسی همون میده می کنند قسمت میده رو یعنی که جراحی می کنند از як қисмати рудаи борик дар онҷо анастомоз, яъне ки пайвастагӣ ҳосил мекунад ки ҳаҷми хӯрокхӯрии шахсиятро кам мекунад. Инҳо дар нафароне ки вазни баданашон аз 140-45 кило боло мебошад, тавсия дода мешавад. Чунки онҳо яъне ки тартиби дурусти дигар хӯроку, тартиби дурусти доруро риоя карда наметавонанд. Бинобар ҳамин сабаб барои пешгирии дигар бемориҳои дилу рагҳои хунгар тавсия дода мешавад ки яъне ки табобати бариатрики яъне ки ҷарроҳӣ тавсия дода мешавад. Якчанд номгӯи ҷарроҳии нав ки гӯем, акнун худи ғадуди зери медаро агар ҷарроҳӣ кардану пас аз он бемории қанд аз бадани як шахсият агар ки ба пурагӣ гум шавад, ин хел мавҷуд нест. Фақат дар қисмати ғадуди зери меда ҳуҷайраҳои бунёдӣ, яъне ки ҳуҷайраҳое ки ҳамчун фаъолкунанда ҳастанд, як вақти муайян вазифаи худро иҷро мекунанд, аммо ба тариқи مطلق اونها را اگر با حجره مو تامین نماییم اونها همچون وظیفه اینسولین را رول بازی کنند که نقش بازی کنند این نمودی تبوبات موجود نیست.

0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо барномаи пайвандро доир ба ҳамкориҳои илмии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии мардумии Чин шунидед. Бо шумо будем коргардон Алишер Шералиев, муҳаррир Нилуфари Нуриддин. Бо мавҷи радиои Овози Тоҷик бимонед.
1: Пайванд.
2: Инъикос ва баррасии ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон дар самтҳои сиёсат, фарҳанг, иқтисод, маориф
1: ва бахшҳои дигар дар барномаи Пайванд аз бахши Тоҷикии Радиои Овози Тоҷик.